0: bez kompasa se.
1: Točno je 7 časot.
2: Pred nas se je ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno kje go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
3: Bubamara hit. Tamara, diva.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, diva.

sprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.